ogwa jama ikaso ikamnya netwa obojapa wakpetu wento ponwa alafie insa iwe yapoti ye tinyibibi bobungiti soborom baba pe inyoye bijindi chediche kibeba ndichedi lawa adadi soborom wadubri biya ikwele ile twa anasardamu odam ulolori wa iwipune inakbacho wa iwipune inyi ba na pongwa farande sogade wa farande atapamo farande ni chevyo wa farande duburi duburi gane ike duburi dileri twa anasar damo wa iwunkon ilobe kgbacho wa iwunkon pui twa krawa farande ne lumedong ne za duburi dileri iwe mafuna bangma ncho farande wa ba minuna a aye lubon wa befo wa sobore dekeba wa takada wa ba tewe de nana eso basuni na abi fo so asobore inyete dokta wachunsiye bibi nyunsi ki do sobore poni yinsa alameri wa bida perenti ne fivoa ewe ki peretwa

0: na apipiko kwa mba kwa abora ya na chepo bwaba nga anya bwane
1: mga kwa mbona zemine ayi kutonga
2: mchela
1: na mga mwune kutu kwa zanda na mga mwune zin ayi kwa mwune ayi kwa mwune. Nice, I'm coming back. I saw a lot of chips.

Togo wa jama, ika so, ika mnye netuwa oboe japa, wakpeetu wento puonwa alafyeye. Insa, iwe ye poti ye, tinyibi bibobungi ti soboron baba pe inyoye. Biji ndiche diche, kibeba ndiche dila wa adadi, soboron wa duburi, biya ikwele ile. Tuwa anasara damu, odamu ulolori, wa iwe pune ina akibacho, wa iwe pune inyi. Ba, da pongo wa farande, sogade wa farande, atakpama wa farande, ni chevyo wa farande, duburi, duburi gane. Ike duburi dileri, tuwa anasara damu, wa iwe nkoni ilobe, kibacho, wa iwe nkoni pui, tuwa karawa farande, ne lumedong, ne nsa duburi dileri. Iwe mafuna, bangma ncho farande wa ba minuna a aye lubon wa befo wa sobore de ke ba wa takada wa ba tewe de nana eso basuni na a befo so asobore inyete dokta wotunsiye bibi nyunsi ke do sobore poni yinsa alameri wa be da parenti ne fivoa ewe ki pere toa tinyibit.

togo wa jama ikaso ikamnya netwa oboy japa wakpetu wento ponwa alafie insa iwe ye poti ye tinyi bibi bobungiti soborom baba pe inyoye bijindi chediche kibebande chedilawa adadi soborom wa dubri biya ikwele ile toa anasar damu odamu ulolori wa iwe puni inakbacho wa iwe puni inyi ba dapongo wa farande sogade wa farande atakpamu wa farande ni chevyo wa farande duburi duburi gane ike duburi dileri tuwa anasar damu wa iwe nkoni ilobe kibacho wa iwe nkoni pui tuwa karawa farande ne lumedong ne za duburi dileri iwe mafuna bangma ncho farande wa ba minuna a aye lubon wa befo wa sobore dekeba wa takada wa ba tewe de nana eso basuni na abi fo so asobore inyete dokta wotunsiye bibi nyunsi ki do sobore poni yinsa alameri wa bi da perenti ni fiva wa ewe ki pere tuwa tinyibiti soboro di peredi ni fiva.